Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Veliko glasbe, manj govora. Na Radiu Rock poslušaj 4 hite brez prekinitev.